0: Okay.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
0: S vama su Mihaela Perajca
1: i Luka Matošić.
2: Dobro jutro svima, dobro nam došli na početku još jednog radnog tjedna. Nadamo se da ste odmorni i naspavani. Ukoliko još niste došli sebi, evo zajedno ćemo doći.
3: Tako je, još jedan, pa možemo reći, poprilično težak vikend iza nas, pogotovo za naše vatrogasce. Sve ćemo to proći u nastavku, vi ostanite uz Radio Split, krećemo uz Olivera.

0: Dobro jutro svima još jednom uz Gabi Novak. Evo i stvarno što se tiče temperatura, jako ugodno jutro, čak bi rekli onako malo friškeca kad izađeš. Knin 13, Split 18, Šibenik 19, Lastovo 22, u Dubrovniku 23 stupnja, a i preko dana neće ići preko 30, tako da smo zadovoljni. Lito ide laganini svom kraju, kalendarski isto, neće dugo još.
1: Da, kiša nam je pala jedan dan i rekla bih da nam je već i prisila s obzirom na poplave i prometni kolaps u Splitu. Danas će biti promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja. Najbolje od svega, kao što je Luka rekao, ni danas temperature neće prelaziti 30 stupnjeva. Upravo imamo neku buru koja će navečer jačati, pa se nadamo da nigdje neće biti scena od vikenda, to jest požara. Svi smo pratili situaciju na Braču, na Milni, taman kad se to malo smirilo, izbio je novi.

0: uštede. Velikem, vaš centar boja.
1: Oglasi.
2: Ovo je vaš radio.
3: Hrvatski radio Knin.

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, zamio se, imao sam listan.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registriran.
4: Prodaje se televizor, pećna drva, polukut.
5: 663-700.
3: I vrijeme za vaše male oglase i prvi poziv već imamo. Halo, dobar dan. Halo, čujemo li se? Evo, nažalost, prekinuta je veza, nazovite nas ponovno. Halo, dobar dan.
6: Dobar dan.
3: Izvolite.
6: Prodava se crno i bijelo grožđe. I za sve informacije nazvati na broj 098-977-1626.
3: Hvala vam.
6: Hvala vama.
3: Do slušanja. Prodaje se crno i bijelo grožđe na broj 098-977-1626. Look on my face was just pride. Halo, dobar dan.
7: Dobar dan.
3: Izvolite.
7: I dalje prodajemo ovce i janjce. Razna vrata. Mašina ima razne, svakakve ima mašina. Od mlinova, bušlica, bruslica, trimera, pila. Ma svega.
3: Dobro.
7: Ima i šljive se prodaju, ako koga interesuje.
3: Dobro.
7: Može nešto i za zamjenu. Sve vrlo povoljno, broj telefona 098. 909-3906.
3: Hvala vam, mam, pozdrav. Prodaju se ovci i janjci, šljive, garažna vrata, brusilice, mlinovi, bušilice i tako dalje. Sve na broj 098-909-3906.

0: Imamo novi poziv, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Prodajem kupilicu za sjeno.
0: Kupilicu?
1: Za sjeno.
0: Dobro.
1: Travu kako diteljnu.
0: Dobro.
1: Na broj 092-23-92-350.
0: Ajmo iz početka broj, molim vas.
1: 092.
0: Dobro.
1: 23-95-930. Papir je preda mnom.
0: Dobro.
1: Hvala.
0: Hvala vama, do slušanja. Prodaje se kupilica za sjeno 092-23-95-930.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Prodaje se crno i bijelo grožđe i crveni i bijeli krumpir. Mobitel 097-644-1595. Hvala.
0: Hvala vama. Prodaje se crno i bijelo grožđe te crveni i bijeli krumpir 097-644-1595. Halo, dobar dan.
2: Halo,
0: izvolite, dobar dan.
2: Prodaje se grožđe torte debit na telefon.
0: Može?
2: Sa mene zove se neko.
0: Jeste tu?
2: Halo, tu sam.
0: E, recite broj.
2: 098.
0: Mhm.
2: 998-6603.
0: Hvala vam.
2: Hvala.
0: Do slušanja. Prodaje se grožđe debit 098-998-6603. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Izvolite.
3: Prodaje se grožđe domaći bir. Znači crno Plavina i Babić, a bilo Maraština i Debit. Na broj mobitela 091-584-0094.
0: Hvala.
3: Hvala lipa, ugodan dan.
0: Bog do slušanja. Evo berba je grožđa, prodaje se crno i bijelo 091-584-0094.

0: Dobar dan.
1: Halo, dobar dan.
0: Izvolite.
1: Taj se inok zbačva. Od deca. Cijena je 170 eura. Na 098-893-193. Hvala lipa.
0: Hvala vama. Prodaje se Inox Bačva 098-893-193.

0: Alo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Prodaje se mladi ovan i ovčji gnoj u vrećama. Na broj 091-640-6640. Hvala.
0: Hvala vama. Prodaje se mladi ovan i ovčji gnoj u vrećama. 091-540-6640. Dobar dan.
2: Molimo, pričekajte.
0: Evo, pričekat ćemo mi, pa vi probajte ponovno.

0: Halo.
1: Halo.
0: Dobar dan, mali oglasi, izvolite.
1: Prodajem za električni štednjak ravnu ploču keramičku i još jednu isto ploču od štednjaka, nikad nijedno ono krug nije upotrebljeno.
0: Dobro.
1: Na telefon 097 666 3942.
0: 42.
1: Da.
0: Hvala vam.
1: Hvala vam.
0: Do slušanja. Evo, ovo nam je posljednji oglas. Prodaje se radna ploča keramička za električni štednjak na 097 666 3942. Bili su ovo mali oglasi. Sviramo u 15 sati naš dnevnik. Danas ga uređuje i vodi Vesna Jašik.

nezvanična, krov ti od neba, a te tvoje oči lete na sve kraje. Divojko mi pozdravi na vrelemu suncu, ča zate mi zame prešine haje. Se drži visoko bella polezana, fija de tu biš

soli na usnama žarkim u kosi i koži. Ti si došla iz vode da se pružiš kraj mene.

I biva je to rano jutros. I slušam more. Dobro jutro, veli. I ono sluša mene. Ja mu šapćem, o dobro jutro more, kažem tiho, pa opet tiše ponovim mu pozdrav. I večeras presretan mu velim, dobra večer, kažem, more zlata. I dobra večer more, more kaže, i zagrli me more oko vrata.